0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Student na 100,5.

later on.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Noni?
0: Ne brini. Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
2: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

uživaš. Uzomljenu radijsku voditeljicu sretniče gledaju, a Dana to ne zna. www.radiostudent.hr

the fight.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co. Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Ženu u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100.5.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5?
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co. Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez 10 sekundi.

0: Reality check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah!

0: Koko Jukandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Kiklop i Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave Zvuka.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi, dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavlja spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: Hi, my name is Tiala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy!
1: Pocket Palma ima novi singl Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi single prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave, melankolija Anje Pape i Luke Vidovića je muzika HR single tjedna.

0: za Reality Check.
1: Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožitoj buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam ih imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Dugančić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti malo.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu, a održat će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

uspješne 2025. obilježene virnom lutkicom i zapaženom turnejom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pasegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastao je u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Ako ste se pitali što je zapravo muzika, Laibach ima odgovor.
2: The key, the answer, the power, my life, don't you know it, don't you get it, I'm sure you do, music is the food of love.
1: Od 1. maja nadalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?
2: The key, the answer, the power, my life, don't you know it?

0: Reality check. Check the reality and free music.
1: Majalice su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškulin, a Majalice možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu te na filmskom festivalu Cinehill.

0: Reality Check.
1: Čus je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva je i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se aranžmanom poigrao Jurica Lejkov.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.

0: Fun Facts.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Đelo Hadžiselimović. Preživjeli su te zabranjeni žilovi momci iz grupe Stillness, ali su 2 godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako i

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Slušaj radio. Student.

0: papriš nisi.
1: Haj se papriš nisi. Toliko dobro.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.